जलस्तुहिं थलस्तुहिं नदीस्तुहिं नदस्तुहिं वृक्षस्तुहिं पतस्तुहिं चितस्तुहिं ऊर्ध्वस्तुहिं भजस्तुं भजस्तुं।